Hai să asușit. Ti pete mo Lvov, ti ti pete pete ti ti. Pete ti. Pete. Ti mo Lvov. Ti. Ti do. Se.